anybody whose past is clear. Ye wo free ne sa ho ya unka ho. Ye ya ye free baby ye ho wa.

na onya me nso a me ya mekyere okwan no wo se uko wo di fo nkwante bi sa ho enti si wo anoma abo market nanim na busa okadafo ne se uko wo di fo nkwante bi sa ho medase de etoso mie no kwasia de ya ede yenim ye na yefia da okyere memenda kwasia da anopa ti mo amu wa kire ni nyina mo amu wa kire na mo kepu ha no mo ntie bato adi obi pese oba me ho ba lorry feinti ontimi ma obi pese oba me ho onya ya ko be ba me ho ba lorry feinti onye dai ontimi ma nti kwasia da we ni kwasia da bia a eda yanim no me pa cheo de awu ye ni brapeed johnson kwasia da wei a ewo yanim yi anopa 7 o'clock drupeed johnson me ma o free car spinter esi ho free car free car ti de me ka no free car a eba ode wo ba anoma abo asori fie ho odi fo nkwante bi sa asori fie ho enti bra be gina peed johnson filling station ho Udu Peed Johnson ya kaa no si ho me bana ebe bo ho na ode mo aba kaa ne betu afri ho anopa 9 na watu anopa 9 na watu tie de meka no anopa 9 o'clock na kaa na yedei etu ebe bo 7 na kaa ni si ho ebe bo 7 na kaa ne yedei esi ho me bana ebo anim enti usi odifo nkwante bisa o se ai na watenem se enye odifo nkwante bisa bana ne bo ho a me serew menfo enti be bia wo bia ne bra Peed Johnson jokwa ene ne mpata mpata mu nyina mo amo wo ni nyina me pacho bra Peed Johnson bra Peed Johnson Bra Peed Johnson, udu Peed Johnson, bra filling station ho. Ujina filling station wa mese kesi ho, anopa 7 na kanedu ho, ebebo 9 na wetu. Enti mu amu free winiba mankesim kasua, muba ninyi na munsi wo anomabo market ho. Munsi wo anomabo market ho, kaa nu edu ho numa obefamo. Kaa nu du wa obefamo, se uwa brofodu, uwa pomase, uwo bebi a wo free sa kwan ni su ko bia no wo de obetimi aba sori fie ho straight na ye kika ni se no na me ka kosi se obi biara wo yare se eye sunsumu yare sebi se ye adwene mu yare sebi se ye stroke me se eye bonyini upe ye fun dia wo ba ana se eye stroke eye diabetes eye HIV me se yare biara wo yare no fo wani kiremu e wo anoma abo yare bia ai yare any problems bia Se ye court case, obi ji weja padie fri wunsem, obi peso do fa kwen biso, obi tre, we juma awo je e unkoso, we biye shop no bat, ye ntadye, we biye shop no bat, obi ama hong fene juma yade, emma, eye hairdressing saloon, ana se eye tailoring shop, ana eye hose, any form of shop awo biye no, me se, fuwe ni chile mu ewa anomabo, u si wa anomabo market wope, busa, ye kan sei okada fo ne se me ko wodi fo nkwante bisa na obe omo be kire wo omo de obe ba wati ase ba kwasi ada we die kwasi ada we no ka no ejina Peed filling station ho anopa 7 na modu ho 9 na ka na 2 na chese ka ni ejina ho 2 hours eno kra nya izo E wasen ki jina ho be wana wape. Ba wu jina ho 2 solid hours. Inti mpa chow. Be bia wu bia ano. Join e ka ano. Bra. Wa haone da wo sonu. Waba ho da. Wuma ho da. Kwe siya da ano pano. Bra Peed Johnson. Be chen ka ano. Inti wu loro fe abe fa. Eni wu kore si abe fa no. Eye loro fe a wu fa di e free. Fie di abe Peed Johnson. Eni wu kore si na wu fa wu offering. Wafo de bo. A wu fa di abe nya mi fi. Me si bra Peed Johnson. Na ka ne do be ba ho free. On you ska.
What did I make an answer?

0: Eya me bra.
1: Eya o bra. Woni mo bi e frɛ ne kwaku.
0: Me pa twan.
1: Eya waya.
0: Eya me ma me nkrɔfo.
1: Me de mi hu no. Wo de ehwehwɛ me kyerɛ kwan anopɛ ya hwehwɛ me. What? Me
0: pa twan
1: yo. Ukunu. Ba bi a hɔkɔ no, ye betua no hɔkɔ.
0: Mate.
1: What?
0: Me pa twan yo.
1: Mate, bye bye.
0: Bye.
1: Number ni ye 0244
2: 0244
1: 53
2: 53
1: 59
2: 59
1: 52
2: 52
1: Hello.
3: Hello.
1: Yes sir.
3: So, but so my mom na ma kan bi mu. No
1: no from
3: me sir.
1: Okay.
3: But so me bi so hin me ni ke.
1: But so
3: me ti me bi da.
1: But so me wo anomabo. So ho. Usi wa anomabo market one a. O kada for na wo ho ni nyina bi sa wo musa wo ko odi for kwanta bi sa nche wo mde obeba. Why? Me da se. Hello. Hello.
3: Good morning.
1: Morning, Pacho Abia Kasefri.
3: Abo, mo kan te fi abia.
1: Nya mi sa de na pese rade fa me so yema.
3: Oh, ko won be na mi gwa sama ba sa ska sama ba sa.
1: Me pese o hwehwe me anopa yi. Utie. Me pese uto handkerchief white ba ko na wo hwe me anopa yi na me ne odi nkomo wate na me yade e ma why eni panua ne nipa esi wi a ochina bi obejina ba bi edi me ho adanse e wate
3: no wa chimani
1: mate nti hwe me anopa yi to handkerchief white na hwe me why me da se number no ye 0244
2: 0244
1: 53
2: 53
1: 59
2: 59
1: 52
2: 52
1: hello oh, okay 0244
2: 0244
1: 53
2: 53
1: 59
2: 59
1: 52
2: 52
1: Hello.
4: Hello.
1: Yes sir.
4: Good morning.
1: Morning baby akasefre.
4: Mocha me kase fi amasma.
1: Ya mi sir dey na pese urade yema o.
4: Acha me pese obompa yema.
1: Urade me bompa ye wo Yesu di mu jai wako e sha wonsa. Me mpa e boni se obeti wani ma kere no adomunti amen.
2: Amen.
4: Amen.
1: Ya mi sir. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Yes.
5: Morning.
1: Morning, baby Akasefri.
5: Morning.
1: Morning, baby Akasefri.
5: Akasefri biluwo.
1: Ya mi sade na pese urade ye mawo.
5: Apocho, me pese bo mpa me mu kwosa yi.
1: Adwuma be ya wukopo so.
5: Me kwapo.
1: Hwehwe me kira kwa ya no pe na me kira wade ne ye wate.
5: Mate,
1: she me tira kwa no pay. Me wo anomabo, usi wa anomabo a market nanim ho na abusa wo kada fo ne se wo ko wo difo nkwanta bi sa nchen. Why?
5: Mate.
1: Usi wa anomabo a frɛ me na me nkyere wo kada fo no na omo fa wo mra me ho. Why?
5: Mate.
1: Me da se. Number ne ye 0244
2: 0244
1: 53
2: 53
1: 59
2: 59
1: 52
2: 52
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
0: Me pa cho da ade ade na me de baba.
1: Me pa cho bra, wo de bra. Wa na wo ba ne hia bra.
0: Me pa cho you.
1: Why? Because wo ba sunsum anim ti sunsum na be kero de obeye. Why?
0: Me pa cho you.
1: Me das. Hello.
6: Hello.
1: Yes.
6: Hello, good morning.
1: Morning.
6: Morning.
1: Ba cho ka se free. Hello.
6: Hello.
1: Hello. O ka se free. Keep. Me mo mpa emfa de ho.
6: Ma
1: Edward me bom pa ye wo Yesu di mu pega wa ba wa mama me pa cha wo ni die mu a me ka se hwe me kira kwan obetimi hwe me kira kwan ena na se kwasi ada no pa wo ba wo de handkerchief white ba kopɛ ene be kura wo nsema ba why na me fa ntade ma wate edas number ni ye 0244
2: 0244
1: 53
2: 53
1: 59
2: 59
1: 52
2: 52
1: 0244
2: 0244
1: 53
2: 53
1: 59
2: 59
1: 52
2: 52
1: Hello.
7: Hello.
1: Yes.
7: Pacho, good morning.
1: Morning Pacho, baby, how can I free?
7: Pacho, I'm so free.
1: Ya mi srade na pese urade ye ma.
7: Pacho, mo fa me na me pese obompa.
1: Good. Mi pese ohwehwe me kira kwa ya no pe ubetimi. Ubetimi. Mame mompa ye ma na afi hwehwe me. Wate. Ewurade me bompa ye wo Yesu di mu dome yare efri wa ba waso wo Yesu di mu nti. Amen.
2: Amen.
1: Okay. Okay. Ne de tu etwi. Hello.
8: Hello.
1: Yes.
8: Good morning.
1: Morning, Pati Obi Akasefri.
8: Akasefri tatu.
1: Nyame sade na pese ewurade ye ma.
8: Pese obompa me nyoma nkori eta
1: hwehwe to handkerchief white na hwehwe me anopɛ na menyina so mfa hwade ma wate Ebrade me bom pa ye ja wo be sha wo nsa wo Yesu di munti. Amen. Osofo ye the radio course no ebesi ha. Na mum ye the number na itudwa.
9: Yes.
1: Radio Yesu di ye ko off. Mm-hmm. But wo frem ya me no be ye dey. Ebekasa. Number no e ye 0244 0244 53 59 59 52 0244 0244 53 53 59 59 52. Me wo Anomabo Branch Road Brofodu.
9: Yes.
1: Etu die si wo Anomabo. Nebusa wo kada fone se mehwehwe wo di fon kwantabisa.
9: Yes.
1: Obia de obeye dai ebeba ho.
9: Yeah.
1: Eye anopay 7:30 ne matnase.
9: Yes.
1: 2 o'clock na ya sori.
9: Yeah.
1: 7:30 ne matnase.
9: Yes.
1: 2 o'clock na ma yedai na ma sori. Be bia wo bi erade num no nka wo ho.
9: Amen.
1: E wo Yesu di mu Mrs. Sunday. Wa wa ba ho da, wa wo ma ho da. Na wo pese wo be hume Sunday no bra Pedro Johnson. Filling station ho e ho na ye di car AC e ye free car bra be join ni car no be ba be si ho anopa 7 e be bo 9 na car na 2 e be bo 9 na car na ye dey na 2 se be bo 8 na car na ye ma obetu 7:30 na ye ma obetu enti be bi e wo free a wo bajo kwa ni wo mom wo akire ni na no me pa cha wo bra be di ho by 7:30 no ye dey na wadu ho wo free mankesim winiba mankesim ene eba kromante oja number 1 number 2 number 3 me si wo free won so na eba si wo Brofodu Johnson ewo anomabo anomabo wo si a me si wo kadafo no omo die nkwantabisa ne die omo die atom se doso.
9: Yes.
1: Enti wo die obusa se me ko di fo nkwantabisa ho omo be dey ombe kire number no ye 0244 0244 53 53 59 59 52 ya pi meni mano pe na urade tumi yakase 0244 0244 53
9: 53
1: 59
9: 59
1: 52
9: 52
1: yakraw baba
9: bye.